Sliftle seislet line som at Wolket siger tæt und leicht mit Gedankebilder kommet.

pædofil fortæller. For en zombies i min læbe. Net jæder var på sofa. Net jæder hot krukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich mein.